Asante sana Aidan Msigala, pamoja sana katika enzi hizo rafiki yangu. Gerson Yaulingo, asante sana. Vitu vina raha yake mzee wangu, mzee Sindwa, asante sana. Unaniambia unasikiza vitu vya kitu uzima hivi. Bwana Nyimbo pia asante sana, Nyimbo kiwa maeneo ya sekondari, Kiesa sekondari kule Nyimbo. Asante sana bwana kaka, nakuona hapa.

msikilizaji, dakika 54 hiyo tukilipa timu sana kamili za usiku katika enzi hizo. Hussein Adam Farahani niko hapa studio kukupatia enzi hizo zina raha yake, tukianzia chini chini leo. Haya, dajazi hawa hapa. Tangu umeondoka sina raha mimi.

asante sana rafiki yangu naitwa Daudi. Vitu vyako hivi ndugu yangu kupitia 88.9 saa hizi Kawele Solo Balaa Mtimwana. Ndugu yangu Karidi Mwarabu kutoka Ilula kule asante. Walda Kalinga pia asante. Rose Nchibi kutoka Pipeline kule Mafinga asante. Mzee wangu Kapoma asante. Vitu vizito hivi kupitia 88.9. Kiando Joseph asante sana pia.

mambo iko bei kabisa msikizaji, vile ambavyo tunatumbuka hapa na rumba kali kabisa, ikiwa ni saa 8 dakika 7 kupitia 88.9 Kitubu ra matangazo. Tumechangamka changamka namna hivyo, basi ni fide leo hapa, moto kote mbali kabisa kione kai maduka, tunachangamka na sukusu kabisa. Tukende na ngambo ya sukusu, ezalaka ngambo na ngambo, iko ngambo mbili, ndiyo ngambo moja kujelekeza mungambo ingine. Sasa fasi ya Bakongo, fasi ya Batoto Kongo, fasi ya Bana Kongo, fasi ya Bana Kongo, fasi ya Bana Kongo.